Menaka yilinbi loji nawa dami shibadini ri. Chobo so loji dini la gapo shona nga zilin sija kapa andra doji jeko nga nga di jani riko she chole ri. Ya chobo namba, ta shan lan nan ju jin senpa piu riko shibi loji do lungchun kapar sonya shibi na zilin si tada shiyo bi chobo so gapo chobo yungwi riwa yo. Ta darin ka senpa piu riko shibi lin si non la senpa po laba tinzi do niga chujung ta rong jayang padi pochon Lozan Nobu Sochia Rego Sibiliji Tata Siobi, Chena Banga Zulinzi Nashober, Gasashiji. Trobanamba Tanga Zunghola Lasa Janso De Koyobi, Zimbabwe, Lapa Dinzija, Sindu Tanji Lapu Luzi, Ranja Sibati, Jinito, Lapa Dinzika, Luzi de Sindu Tanji Lapuni, Lidun Samali, Joyuita Human Dushaji, Sikishon.